0: frokostshowets fredagspodcast. Velkommen skal du være. Velkommen til deg også, Stian Røste.
1: Hjertelig tusen takk.
0: Velkommen, Petter Pilgaard.
2: Tar du på bokmål, ja, takk.
0: Velkommen, Martine Lunde.
3: Thank you.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det noen som har noe gøy de skal i helgen, eller?
2: Ja.
0: Hva skal du?
2: Slapp av. Deilig. Og vi skal på ærende i dag. Jeg skal hente min kone. Veldig offisielt. Kom kjøre hjem fra arbeid nå etterpå.
0: Putter du ærende innen og slapp av?
2: Ja, det er faktisk litt kos. Fordi vi skal ut og handle ting til helgen. Og har ingen planer, ass. Det er ganske digg.
3: Så deilig.
0: Jeg føler jeg har den perfekte helgen, ja, for jeg har klart å liksom kombinere inneliv med uteliv. Og det er det beste jeg vet.
1: Har vi fjernet taket?
2: Underliv også. Ja.
1: Hvordan, ja,
0: jeg bare fjernet taket. Nei, det vil si at jeg da i dag er det inneliv. Da skal jeg sitte og spille den nye FIFA som kommer ut ved midnatt.
1: Er det sant?
0: Oi. Ja. Nytt FIFA, det er liksom det er årets høydepunkt for meg når det kommer til inneliv nesten.
2: Ja, det er fotballspill da, eller?
0: Ja, fotballspill, ja.
2: Ok.
0: Det heter jo ikke FIFA lenger engang, men jeg anerkjenner ikke det nye navnet, så jeg bare kaller det det.
1: Hva er det nye?
0: EAFC.
3: Hæ?
2: Hva står det fra?
0: Det står for Electronic Arts Football Club.
3: Enig. Hæ?
0: Ja.
1: Enig. Det er for dårlig.
0: Det er for dårlig navn, ja. Så det blir i dag. Jeg får en kompis på besøk, og vi skal sitte og knuse hverandre i FIFA. Og i morgen så blir det uteliv, for da skal jeg da i 40-årslaget til Ronny Brede Aase.
1: Nei, så koselig.
2: Gud, har han blitt 40?
0: Han har blitt såpass gammel.
1: Førre heter det.
2: Ja, førre, helt riktig.
0: Jeg vurderer faktisk om jeg liksom skal gjøre noen forberedelser, fordi han har jo lagt ut et arrangement her på Facebook.
1: Ja.
0: Og der står det hvem som skal komme og sånn.
2: På Facebook driver ungdom. Ja, han har blitt før nå.
0: Han har blitt før, så han bruker Facebook, ja. Det er ikke noe, ja,
1: Vi bruker Facebook.
0: Han kjenner ikke til noe annet, han. Og så der kan man nå se hvem som skal komme, altså hvem som er på attending og sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en del folk der som jeg vet, på en måte vet hvem er, men ikke kjenner.
1: Oi.
0: Jeg bare lurer på sånn Linn Skåber, skal den igjen? Skal jeg liksom på en måte på forhånd liksom research en samtale jeg kan ha med Linn Skåber?
1: Ja, det er smart, for de hadde jo taco-show fredag, vet du, Ronny og Linn.
0: Ja, det er sikkert klart.
1: Men ja, det er smart, og det ser jeg mange gjør som går inn i reality nå, at de har liksom fått ChatGPT til å lage en slags plan.
0: Ja.
1: Kanskje du skal få det over festen?
0: Jeg lurer på om jeg skal liksom ha noen talking points, ja, spesielt på Linn Skåber, og kanskje noen av de andre som skal det. Nå har jeg ikke sjekket hele lista, selvfølgelig. Men,
2: du kan jo bruke noen av fun factsene som jeg kjører på hver morgen her. Kanskje, ja.
3: Du, Linn, visste du at du brukte sad som usynlig skrift, eller?
2: 100%, jeg hadde Linn sagt, hæ? Ah, fortell meg mer.
1: Det kom faktisk mer av det, dessverre, i podcasten. Det var rart ting å si. Men, jeg har, for du kjenner så vidt Linn Skåber, Petter.
2: Ja.
1: Eller i hvert fall for vi to skulle ned og trene på Sats en gang.
0: Du og Petter?
1: Ja, da vi jobbet sammen back in the days.
0: Ja, ja, ja.
2: Yes.
1: Og så møtte Petter på Linn Skåber tilfeldig på gaten. Og, ikke sant? Og det er den samtalen. Da følte jeg meg, husker du når du var med fatteren på butikken da jeg var liten?
0: Ja.
1: Og faren din møtte noen han kjente, så ble det stående og pratet i 2 timer.
0: Ja.
1: For Petter og
2: Linn, ja.
1: Er jo helt like. Ingen som runder av.
0: Nei, de er sånne pratere.
1: Ja. Jeg lurer på om ikke dere har Norgesrekordene i smalltalk på gaten.
2: Ja, vi prater egentlig sammen enda. Det slutter liksom aldri. Vi bare fortsetter om vi møtes.
1: Godt over en time tok det, og da hadde de ikke sagt noe fornuftig til andre, bare satt og jatt.
0: Ok, men det betyr at jeg egentlig ikke trenger å forberede noen ting, for jeg kan bare stå foran Linn Skåber, så begynner hun å prate, liksom.
1: Ja, et host, så er det, apropos host, ja, så jeg tror det går helt fint. Okay.
2: Men det er ikke noe gresk tema på bursdagen til Brede. Har han laget noe tema? Er det noe plan?
0: Det blir reservert gyros.
3: Det gjør det?
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant?
0: Det er en av de få tingene jeg vet om. Det er en bar som skal være oppe til 3 på natta, og så blir det servert gyros. Det er de to tingene jeg vet om, bortsett fra at Linn Skåber kommer.
1: Ja, det er så nærme de er å kjøpe det hotellet i Hellas.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Så det blir noe.
1: Ja.
2: Mm. Ja, men er ikke det gøy?
0: Jo, jo,
2: skal
0: det blir fint.
2: Skal være på utestedet, eller?
0: Ja, de har liksom leid et sånt rart sted på et sted som heter Fyrstiktorget, som ligger i Oslo.
2: Der har jeg vært.
0: Ja, det ligger rett ved Tims repebane, hvor jeg jobbet før. Det brant jo ned, det.
1: Ja,
0: så det var litt synd, altså.
1: Ja, ja.
0: Du sluttet å jobbe der, da.
1: Hvorfor brant det igjen?
0: Nei, du tok fyr, da.
1: Ja. Ja, du har ikke innrømmet enda,
0: nei. Nei, jeg har ikke det.
1: Ok, det er bra.
2: Det er alltid en gassflaske eller et eller annet. Det var noe feil med.
0: Ja, alt var jo laget av tre, så jeg ser for meg at bare... Og det ligger jo ved siden av Fyrstiktorget, så det er ikke så rart at det tok fyr på et eller annet tidspunkt.
1: Ah, det er gøy. Ellers så må jeg bare, når du først er inne på, så du skryter ikke at du skal på kjendisfest og sånn.
0: Mm.
1: Jeg har lyst til å skryte av borettslaget mitt, ja.
3: Oi!
1: Jeg bor i et...
0: Nå er det helg.
2: Er det lov å si at det er veldig usexy ord, borettslag?
0: Ja, det er veldig usexy ord.
1: Det er det. Men ikke når du bor i et kjendisborettslag.
0: Ja, for det gjør du!
1: altså i mine blokker som tilknyttet av dette kjendisbordlaget, fader og mye kjendiser det bor der nå.
3: Har alle flyttet til Løren?
1: Alle har flyttet til Løren, altså.
2: Det for dårlig betalt, jeg enig. Jeg kaster meg på de kjendisene som sier at de skulle ha bedre betalt.
0: Men når vi hører i hvert fall noe om hvem de for det første så må vi bli enige om de faktisk kjendiser. Ja. Så liksom putte de i en slags kategori. Er det liksom på en måte top-notch folk?
2: Ja, ABC. Ja, skal vi kjøre den?
1: Ja, det helt, helt greit. Men da kan du først, Ken, bare for å sette lista. Hvilken kategori Petter og Martin i?
0: Jeg vil gå for B.
3: Ja.
0: Ja. Jeg føler at A, da skal man opp på liksom, det er et eget nivå da.
2: Og jeg har jo sagt opp som kjendis også, så jeg tenker jo B er meget bra.
3: Ja.
0: Ja. Er du enig, Martin?
3: Ja, ja, jeg helt enig med den. Ja. Jeg tenker jo at liksom...
2: Jeg tenker C kanskje på meg.
0: Nei,
2: det er litt av greia. Hvis kidsa kjenner deg igjen, så er du kjendis. Og ingen kids kjenner meg igjen, så da er jeg ikke kjendis.
0: Du kan finne på å være på forsiden av Se og Hør plutselig. Og da vil jeg si at du i hvert fall er B.
1: Men påstår du at på måte, for eksempel Jon Almås er A da?
0: Ja, kanskje Jon Almås kan være A. Ja,
1: tror, old school. Tror du ikke Martine Lunde og Petter Pigo at det like mange som vet hvem de er?
3: Jeg tenker sånn, en A-kjendis, da skal du typ banke på en dør og si vet du hvem dette er, og personen skal si ja. Og det skal liksom være en gammel dame og en liten kid liksom.
0: Okay. Men jeg har nesten bare sånn 90-tallspolitiker og NRK-folk på den listen liksom.
1: Men jeg har i hvert fall en A-kjendis i min blokk.
0: Er det Jon Almås?
1: Nei, han bor på gården. Ok, nå har jeg klart å skryte. For det er så mange.
0: Ja, men kom med da.
1: I mine, ok, det er mulig, jeg outer det nå. Det er ikke lov, jeg er sorry.
2: Løren er stort, vet du.
1: Ja, det er det. Ok, er dere klare?
3: Ja.
1: Oliver Bergseth.
2: Hvem er det?
3: Nei, TikTok.
1: TikTok Oliver Bergseth er jo verdens nydeligste fyr.
2: Ja, men det er den sikkert, men jeg har ikke hørt om det.
1: Nei, da må du også se på Kompani Lauritzen han var med forrige sesong.
2: Ja, ser ikke på det heller.
1: Nei,
2: ja,
1: ok. Nei, men Petter, du får ikke si noe om kjendiser.
2: Nei, ok.
1: Jeg orker ikke det greia
0: der. Ok, men du begynte der, ja.
1: Ja, jeg begynte der. Ja. Gå videre. Tobias Sten.
2: Oi! Ja, han har hørt om. Nå ble det stor.
3: Det var arma ut og,
2: han har jeg hørt om faktisk, men det er fordi at han var på sus og dus.
1: Helt riktig, Norges største artist akkurat nå. Bare nevner det.
0: Ja, men den er stor.
2: Ok, da har du truffet på en av to.
0: Det er stor fisk.
1: Dennis fra Trebs og Dennis.
3: Ja.
0: Det er veldig gøy.
3: Han er lenge siden man har hørt noe fra nå.
1: Ja. Ja,
3: men du vet vel kanskje hva han driver med?
1: Ja, han driver, han er jo blitt pappa, vet du, og så da går og kjører jeg.
2: Han har fått sånn, hva gjør du nå, Dennis fra Prebz og Dennis for 15 år siden?
1: Ja, og nå husker jeg ikke akkurat, Ulrik fra X on the Beach, han har akkurat flyttet han da.
2: Han har jeg aldri hørt om.
1: Sunnøring.
3: Ok.
1: Ja. Og Kevin Vågenes.
3: Nei!
2: Okay, der er jeg med.
1: Det er ganske bra spenn. Ja, det er ganske mange til å være ett bordeslag. Liksom.
0: Det er bra det.
1: Ja. Er ikke det sterkt?
3: Det er faktisk, det høres som et kult nabolag.
2: Da har han ikke kjøpt seg opp, hvertfall.
1: Er du frekk?
2: Jeg bare er litt sånn bekymret. Jeg skjønner de kjendisene du nevnte, at det er kanskje ikke de som tjener mest.
1: Ja, det er ymse da, men jeg har jo i alle kategorier da, kan du si.
2: Ja, det har du. Ja, men jeg anerkjenner Kevin Vågenes.
1: Ja, hvis du har hørt om han, så da er vi oppe på A med en gang. Altså. Ja.
3: Men dette her høres ut som et kjempekult TV-program. Bare kalles det nabolaget, Borettslaget, og der er hele gjengen fra før av samlet.
0: Borettslaget er laget fra før.
3: Men det hadde jo vært kjempegøy å lage en tv-serie med alle de forskjellige personene. Du bor der også, Stian. Du glemte å nevne deg selv.
2: Ja, du er kjempe, du har vært på masse tv-program. Jeg nevner det fleng. Vil du bli millionær?
0: Har du vært med deg?
2: To ganger?
1: Jeg tappte.
3: Så du fikk være med to ganger?
1: Nei.
2: Jeg har du ikke vært med på sånn der avlatsprogram ut av den sånn spin-off? Ok, men bare en gang, det er greit.
1: Jeg var på det var min der hot seat, så det var sånn der billig versjon, sånn TV-versjon av den greia.
0: Altid når man nevner en veldig kjent franchise, og så legger på noe etterpå, så er det alltid det. Jeg var med i den der hot seat, der var jeg med.
2: Martine, Stian har vært med på Paradise Hotel.
3: Hæ?
2: Ja, han har det.
1: Jeg var dommer i tredje sesong, Mr. og Miss Paradise. Det var jeg og kokka fra hotellet, og så vaktministeren, og det er ikke nytt så. Men ja, det stemmer det.
0: Men hvordan er dugnadene i det bordetslaget der? Altså, er det bare full, alle bare går og filmer alt som skjer? Eller?
1: Nei, når du bare er kjendiser som bor i blokka, vet du, så betaler vi oss ut der.
2: Setter
1: det
2: bort.
1: Setter det bort til sånne vanlige folk. Er ikke det bare, Voe som sier det? Vanlige folk, lurer på hva de tenker på jeg driver med.
2: Hun er der.
1: Hvis du er kjendis og bor i mitt bordetslag, jeg ikke har nevnt deg, beklager. Da kan du sende meg meldingen, så skal jeg nevne deg her.
0: Han kommer absolutt å nevne deg, så det er bare å melde.

0: lyger du nå, Petter?
1: Ja, få det på.
0: Er det bare slag?
1: Det er, de lærde strides. Men jeg vil høre mailen i hvert fall.
0: Ja, Jesus. Ok, det er greit. Vi kan jo for eksempel hoppe til Sivert.
2: Hei, Sivert.
1: Hei, Sivert. Ikke Høyhjem.
0: Nei, her står det matchmaking. Hjelp meg. Ok. Hei, frokostshowet. Kim fra Sørlandet her. Jeg trenger noen hjelp eller tips av Petter.
2: Sa du ikke det, Sivert? Heter han Kim eller Sivert?
1: Og hvilken kjønn er det på Kim? For at det er...
2: Ja, det er begge kjønn.
1: Tvekjønnet.
0: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ok, så er en person som enten heter Kim eller Sivert.
0: Og så Sivert i mailen, og så er Kim... Ja.
2: Han har sendt fra noen andres mail. Det er veldig spennende.
1: Ja, anonymt.
0: Ja, jeg får outa begge.
1: Ja. Ja.
0: Kim fra Sørlandet her. Jeg trenger noen hjelp eller tips av Petter med matchmaking.
2: Oi.
0: Jeg møter en fantastisk dame på byen for ikke så lenge siden, og vi begge var stor fan av showet deres. Problemet er at jeg ikke fikk nummeret hennes, men i dag så hørte jeg dere si navnet hennes i fredagsbrøle. Og da begynte jeg å tenke, hadde det ikke vært litt morsomt å spørre henne med ut på date gjennom favorittmorgenshowet hennes? Så da spør jeg, hei Carolina, hva tenker du om en middagsdate? Jeg håper dere får et svar av henne, enten på mail eller snap, og kan fortelle meg svaret.
2: Ja, men da er det jo bare å komme på banen da, hvis man vil.
0: Altså bare sånn kort fortalt her, det er to lyttere som har møtt hverandre på byen, klart å på en måte bli enige om at begge hører på vårt show.
2: Ja.
0: Og nå hørte han henne som var med i fredagstoget.
2: Ja.
1: Oi. Det er bra lunge på her, i hvert fall, hvis du er med i fredagstoget her.
3: Dette her synes jeg var kjempe... Dette her må vi jo bare fikse. De må jo få møttes igjen, de må jo ta en date.
2: Vi må bare vite at det er frivillig fra begge parter.
0: Ja, for det er enten superromantisk eller supercreepy.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Ja, men da får vi en tommel opp fra hver sin kant, og hvis tommelen peker riktig vei, så fikser vi det.
0: Ja, men da ligger det på en måte i Carolina sine hender, ikke sant? Da tar du kontakt med oss hvis du ønsker kontakt med Kim.
2: Ja.
0: Det er jo egentlig...
2: Eller Sivert, vi vet ikke helt hvem det er nå.
0: Nei, det er sant. Men du vil jo altså...
1: Han sa nok sikkert at han er et Sivert på byen.
2: Ja, det kan hende.
0: Men det er egentlig sånn burde all dating være. At det er en tredjepart. Litt sånn som når du kjøper noe på Finn, så går ikke penger rett til liksom, mottaker.
1: Tvangsetterskap rett til Stian, og det finnes.
0: Nei, det går via Finn. Og sånn burde det vært med dating også.
1: Ja.
0: At det er en tredjepart, sånn, vil du møte den igjen, svar til meg, og så kan jeg gå videre.
2: Liksom. Ja, det hadde vært en ordentlig løsning, det.
0: Ja, så får vi enten et superromantisk øyeblikk, eller så blir det aldri noe mer snakk om...
1: Nei, men da vet man det med en gang, da slipper man å lure. Jeg tenker jo det er greit.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er...
1: Da kan man gå videre.
2: Klare, tydelige signaler.
0: Ja. Yes. Ok, vi tar med oss den siste her. Det er faktisk fra en annen Martine.
3: Åh, gøy!
0: Det er altså julebrus.
3: Ja.
0: Er du som har sendt inn det, i hvert fall? Hei, gjengen! Jeg lå en dag etter på podcasten deres, og hørte dere snakke om julebrus! For det første, så er jeg helt enig med Martine.
3: Yes, takk.
0: Ja, det er du som har sendt inn det.
2: Sendt inn det, så er det.
0: Ja, julebrus er så godt. Få det i butikken med en gang. Jeg trodde nesten jeg hørte syner når dere snakket om det, fordi jeg drømte nemlig natten før om akkurat julebrus i butikken. Måtte bare sende for å si at min venn som jobber på Rema mener det kommer i uke 40. Så,
3: når er uke 40?
1: Jeg sjekker.
0: Det er neste uke eller par uker.
2: Dette er en Martine som vil ha julebrus nå, som også har en kontakt på Rema. Altså, det her er jo deg, Martine.
0: Har du sendt inn?
3: Dette her må jo være en person som lever akkurat det samme livet som meg.
1: Ja. Dette er høstferien. Det er fra 28. september.
0: Ja, okay. Hæ? Men okay, dere har jo forskjellige kontakter, for din kontakt, Martine, sa jo om en måned.
3: Ja.
0: Så får vi se hvem som har best kontakter innen det Rema 1000-konsernet.
1: Så jeg tenker vi skal også ta den julebrus-diskusjonen litt videre etterhvert. Hva er best med og uten sukker? Glassflaske eller boks, ikke sant? Her er det mye.
2: Jeg må ikke ta den nå da.
0: Etter hvert er stikkordet der, helt enig, Pilgaard. Hun avslutter altså med: synes det er utrolig gøy å høre på dere med alt og ingenting. Supert at Stian er tilbake og digger når dere er hele gjengen på jobb. Fortsett med alt dere gjør. Hilsen Martine. Men altså ikke denne Martine.
3: Jeg lover. Nei. Jeg er kanskje gæren, men så gæren er jeg ikke at jeg begynner å sende inn mail for å støtte meg selv.
0: De siste dagene... Har jo, ja, man blir jo usikker da. Neida. Nei, det er sant. Det er en annen Martine, det ser jeg på mailen, vet du. Nydelig.
1: Det er ikke skrivefeil, mener du?
2: Mener du at Martine skriver dårlig?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg har aldri sett deg skrive.
1: Nei, ikke jeg heller virkelig.
3: Jeg skriver da kjempebra. Petter, hva skjer nå?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare lurer det.
3: Herregud, du har aldri sett meg skrive, og skulle du si at jeg ikke kan skrive og skrive feil.
1: Nei, nå fikk vi bekreftet det for de som lurte på om du har dysleksi. Det har jeg ikke.
3: Nei, kjempe. Jeg har ikke dysleksi. Veldig god til å skrive. Yes, takk for meg.
0: Jeps, god fredag.
3: God fredag.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, ja.

0: Hva er det du sovner til? Trenger du noe for å i det hele tatt komme deg i søvn, lurer vi på i dag? P5 Hits heter vi på Snap.
1: Og det Eva som skriver, jeg må høre på musikk fra Hobbiten jeg, for å sovne. Og det skjønner jeg, for det koselig musikk da. Den fin, vet du. Det nesten sånn våkne musikk, tenker jeg. Men det går an så an å sovne til den.
0: Ja, absolutt.
2: Men Eirin har en annen her. Hun må nemlig sovne til lyden av How I Met Your Mother og gruer seg til den dagen den ikke lenger finnes på Disney.
1: Oi. Ja, det jo en fin kjenning det greiene der da. Hæ?
2: Det vel heller det at serien så forbanna kjedelig vel?
3: Og så har vi Sandra. Mannen min tror hvertfall selv at jeg må sovne til snorkingen hans hver kveld, virker det som. Ja.
1: Tror du det går an å lære seg til å liksom sovne av snorking?
3: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det ikke sånn, liksom, jeg får ikke sovne hvis ikke du ligger der og snorker, Magnus.
3: Nei, uff, vet du hva, snorking, det slik, altså.
1: Jeg må også ta med Odin, som faktisk er en av de få som skriver at han sovner til lyden av oss. Og hvordan du klarer å sovne til lyden av den skrikeskråka her, det imponerende, altså. Ja,

0: Hva burde du spise hver dag hvis du vil leve lenge? Det er noe som ABC Nyheter svarer på i dag. Mm. For de har da fått med seg en faktisk hjertelege, Maja-Lisa Løken, 72 år gammel, overlege innenfor hjertemedisin. Så de har bare spurt henne, altså, du har jo klart dette, du vet hva man skal gjøre, kommer fasiten liksom.
1: Ja, det er fint å få fasit.
2: 72 og høngammel, ja, så du har liksom overlevd kjær.
3: Ja, det er, det er hun man vil ha fasiten fra.
0: Ja, faktisk. Ja. Så her kommer hun da med sine måltider hver dag. Frokost, et grovt knekkebrød, eller grovt brød med mager ost eller fiskepålegg.
1: Ja.
0: Så står det eventuelt frokostblanding med ekstra lett melk, står det.
1: Ok, det er greit.
0: Greit nok. Lunsjen, en salat med grønnsaker med hovedvekt på tomater og erter, linser og bønner. Og så middagen. Magert kjøtt, altså kylling eller rein, samt fisk 2 dager i uka, og 2 dager i uka med vegetarmat. Så vi snakker altså 4 dager i uka med enten fisk eller vegetarmat.
3: Ja,
1: det er noe med det altså, ikke sant? For det, hvorfor er aldri rådet sånn her, du vet hva, prøv biff.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, men er ikke det de resterende dagene da? Hvis det bare er 4 dager med dette?
0: Ja, men det var jo ikke noen dager igjen her. Altså, det er 4 dager med fisk eller vegetarmat, og 2 dager da med magert kjøtt, kylling eller rein.
1: Og så skal de alltid kjøre på den her. Å, linser og bønder.
3: Ja, linser og bønder.
2: Altså. Kan det ikke være 8 dager i uken?
3: Altså? Ja, jeg skjønner jo nå at da ligger jo mitt hjerte ganske dårlig an. Hva med dere? Må dere legge om kostholdet?
0: Jeg bare bestemmer meg her og nå. Jeg tar det hjerteinfarktet. Så lever jeg heller et ordentlig liv.
1: Og så kjører biff.
0: Ja, jeg går for det.

0: Når kommer egentlig julebrusen i butikken? Det er det gærningen Martine Lunde som lurer på, for vi har det nå, i september.
1: Ja, jeg har lyst på julebrus. Egentlig ville jeg ha det typ for en uke siden. Men da fikk jeg høre at, å nei, du er alt for tidlig ute, og du er helt gæren.
2: Det er helt sant.
1: Ja, nei. Jeg føler at nå snakker jeg for julebruselskerne, for ja. det finnes en del av oss. Og jeg sendte jo da melding til en fyr som jobber på Rema 1000 der hvor jeg bor, som
0: bare beviser at du faktisk er gæren, på en måte, fordi du tar kontakt med
3: jo, men, selger. Men hør da, Ken, for det stopper ikke deg, for jeg svarte han?
1: Ja.
3: Nei, på SMS?
1: Jo, han svarte på SMS og skrev han, jeg skal komme tilbake til deg.
3: Ja.
1: Ja. Fordi at jeg sendte han jo melding klokka 6 på morgenen. Og da svarte jo han, jeg skal komme tilbake til deg. Jeg skjønner at han ikke orker å sjekke opp i det klokka 6 på morgenen når julebrusen kommer.
3: Han vet at du er gæren.
1: Men så fikk jeg ikke noe oppdatering på det. Da tenkte jeg sånn, litt rart at han ghostet meg.
0: Ja.
1: Så da møtte jeg på Rema 1000 da, for å ta en prat med han.
4: Derfor ghostet han.
1: Så da møtte jeg opp der og tok en prat med han og spurte han, når er det den julebrusen egentlig kommer av? For du sa du skulle oppdatere meg, det har ikke du gjort. Og da fortalte han meg at, nei, jeg var kanskje litt tidlig ute da.
0: Ja.
1: Fordi at de har ikke lagt inn bestillingen på julebrusen om
0: det.
3: Det er gøy.
1: Men han sa at den kommer mest sannsynlig i slutten av oktober.
0: Ja.
1: Og at jeg kunne forhåndsbestille en pall hvis jeg ville det.
3: Ja. Ja, han er jo livredd, du kommer jo på døra hans liksom. Og du står her og truer, når er den julebrusen? Og så har du er så tidlig at butikken har ikke begynt å tenke på det engang.
0: De har ikke begynt å tenke på bestillingen engang.
3: Da vet du at du er for tidlig ute, Martine. Det var en deilig fasit.
0: Ja, jeg
1: er skuffet.
3: Men en måned da?
1: Ja, en måned, så er det like lenge som Petter må vente på iPhone-en sin.
4: Helvete, jeg skjønner deg godt det.
1: Ja.
0: Dette blir en lang måned.
4: Ja, det gjør det. Ventetid er sorgtid.

0: God mandag morgen, og velkommen til frokostshowet på P5. Stian Røste, hallo.
1: God morgen, god morgen.
0: Petter Pilgaard, hvordan sitter kaffen?
2: Der var den nede, vet
0: du. Der var den nede. Martine Runde, god morgen til deg.
3: God morgen.
0: Jeg heter Kenvald Senius Nilsen.
1: Er det sånn man drikker kaffe?
2: Ja,
1: helt riktig. Først googler, så du er, nå har du bikket en generasjon som sånn, nå skal det lages lyd av alt.
2: Ja.
1: Kan jeg lage lyd av dette? Gamlemannslyder, ja da. Det kan googles og uffes og uffes og... Ja, men det var fint.
2: Det er for å sjekke hørselen.
0: Det er litt rart å si, men jeg synes faktisk det er noe av det koseligste. Det er sånne man noises. Jeg er sikkert fordi jeg synes det var så gøy når fatteren kom hjem og var liksom sånn, ah, nå har jeg fatteren hjemme. Nå skal han sette seg ned i sofaen, hør nå.
2: Gi meg en øl da.
3: Men den der gurglinga i halsen med kaffen, den kan vi kanskje droppe.
1: Ja, det er enig.
2: Han gjorde godt da.
3: Ja.
0: Det var ikke en smak.
2: Fin bouquet.

0: Vi sitter og spiller. Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
0: Hvem tror du det er som snakker sant i dag? Er det Martine Lunde, eller er det Stian Røste?
2: Ja, og påstanden er, jeg har hørt på julemusikk allerede.
1: Ja, det er meg. Fikk bare ånden over meg, det skjer av og til. Det handler om været. Det var mørkt, det var surt, det var kaldt. Og da kjente jeg sånn, å herregud, nå er det ikke lenge til jul. Og da kjørte jeg på litt himmel på jorda. Kurt Nilsen, ja, altså.
3: Ja, jeg gjorde jo åpenbart akkurat det samme nå i helgen. Jeg har jo sagt at jeg gleder meg veldig mye til julebrus. Brus kommer, jeg har lyst til å pynte hjemme, og der har jeg fått blankt nei at det er litt tidlig. Men jeg var noen timer alene på lørdag, og da dundra det All I Want For Christmas.
0: Jeg elsker at du har fått blankt nei. Du har bare sagt, kan jeg pynte hjemme? Nei!
3: Ja.
1: Det tror jeg det var en del hunder som ulte ved radio nå, og han sangen nei.
0: Ok, vi har jo folk som mener ulike ting på vår Snap da. Blant annet Therese som skriver, ha ha ha, dette er jo Martine. Uansett om det nå er Stian som snakker sant, så tror jeg ikke på det, for det er Martine.
2: Sånn er det. Sander her, han tror det er Stian Mini Grinsen som lyver.
1: Hva er det du kaller meg for? Stini? Frekt. Ta den til, Petter.
2: Det er blandingen av Stine og Stili. Ja. Okay. Ja, da, han tror det er Mini Grinsen Stian. Da. Martine derimot har nok tatt seg en julebrus og hørt på julemusikk allerede.
0: Ok, og så har vi da en som føler at hun liksom har på en måte kanskje avslørt oss litt her, for Kikki skriver, nå vil dere at alle skal tro at det er Martine, men så er det sikkert Stian.
1: Ja,
0: altså en slags dobbelt omvendt psykologi.
1: Jeg tror at vi er så slu og utspekulerte, at vi har noen tanker rundt noe som helst.
0: Og er vi det? For hvem er det som snakker sant i dag? Hvem har hørt på julemusikk allerede? Stian eller Martine?
1: Ja, det er meg da.
0: Ja, det er det.
2: Ja, det var Stine, ja.
1: Det var Stine. Helt riktig. Det hadde vært gøy hvis liksom, folk tenkte at det er jo Martine, den liker julebrus sånn. Men der var du veldig sånn tydelig, Martine.
3: Ja. Nei,
1: jeg har ikke hørt på julemusikk.
3: Jeg har ikke blitt hørt på julemusikk. Da er man gjerne i hudet.
2: Ja, men Stian, er det sant?
1: Ja, det var så mørkt og rolig og deilig og kaldt.
2: En sang, flere sanger.
1: En sang faktisk, ja, det var bare en, det var det rakk. Så som overvartfeldet så var det det rakk. Så var det tilbake igjen. Det var sånn, jeg er trøtt og frøs, jeg er bare sånn, jeps.
0: Da er jula over. Ok, folkens, jula er allerede over.

0: vi klare for Petter Pilgaards fun fact?
1: Ja. Ja,
2: vi er vel det da. Få det på, en liten sånn greie du kan ta ved kaffemaskinen.
3: Ja, Martine, hva var det der for det?
1: Yeah. Jeg sa ja, jeg var klar. Det blikket du sier
0: litt her. Det virket som du prøvde å fake litt entusiasme, men du fikk det ikke helt til.
1: Nei, jeg er kjempegira.
3: Dette er det beste man kjenner på norsk radio.
0: Ja, da kjenner vi i gang.
3: Den heldige eieren av verdens første silikonbrystimplantat er Esmeralda, som var en hund. Så verdens første silikonbrystimplantat ble operert inn i en hund. Det er ganske fun fact da.
2: Ja, det er fun fact, vet du. Da, for da testet de det på dyr først. Det er først og fremst veldig trist da. Ja. At det var dyreforsøk liksom.
3: Ja, men det kan jo hende at Esmeralda hadde liksom flatt bryst da. Så tenkte han, hva kan vi gjøre med dette her? Jo, nei, der lager vi noe implantat da. Så var det noen som tenkte, ja, men altså, eieren av Esmeralda, sikkert nei, tenkte, ja, men hvorfor kan ikke det komme inn i meg? Ja? Men, jeg er jo flatere enn hunden min.
1: Jeg har veldig lyst til å se bilder at det er faktisk hunden ganske mange flere pupper enn mennesker, jo. Så var det liksom ganske mange implantater da.
3: Ja, vi fikk teste seg et par ganger da, vet du.
1: Spennende.
2: Ja, men da vet du hva du skal si når du kommer på jobb. Ja. At de tester det på hunden først.
0: Ja, ja, ja. Ta en runde på om det er liksom måten du vil starte dagen på også.
3: Jeg ser folk smile rundt der, ikke sant? Hele gjengen smiler, til og med Martine ble positivt overrasket nå.
2: Ja, for fordelen er du kan alltid si, det var Pilgaard som sa det, sorry. Det er sant. Ja. Du kan alltid skylde på han uansett.
1: Ja. Men jeg synes dette var en kjempebra fun fact. Jeg tenker bare det var jo bra at det ble testet på andre før jeg valgte å liksom teste det selv da. Ja,
3: det var dyretestet, ja. Martine. Da kan du tenke deg hvor mye Esmeralda led.
2: Ja, ikke sant. Så du, Martine, så har heller bare, du har også bare testet liksom?
1: Ja, jeg testet jo bare for se om liksom, ja, jeg skulle se sånn, ja, men er det fortsatt bra? Er det sånn at kroppen støter ut? Så jeg tenkte at jeg også skulle være litt testkanin da. Ja.
3: Testet nå i 15 år.
1: Ja. Ja. Og jeg angrer så mye. Jeg burde aldri gjort det.
0: Det var Petter Pilgaards fun fact.

0: jo være greit å starte både uka og dagen med å vinne penger.
1: 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Petter.
2: Å, oh, ja.
1: Hvis bokstaven er H.
2: H for ordet, ja.
1: Ja, ok. Og så sier jeg et dyr.
2: Hest.
1: Et jentenavn.
2: Henriette.
1: Et sted.
2: Hokksund.
1: Ah, veldig bra, da var du rask I nøtta.
0: Ekstra poeng for Hokksund.
1: Ja, faktisk ja. Så hvis du har lyst til å være med så må du melde deg på. Da skriver du P.

0: Mandagen er over oss. Du hører på frokostshow på P5 med Stian Røste.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Martine Lunde.
3: God morgen.
0: Og Ken Vazenius Nilsen.
1: Og vi er jo litt spente da på hva som har skjedd i helgen for Martine Lundes del. Du snakket om at du og kjæresten din litt sånn ufrivillig skulle på en visning i går.
3: Ja, fordi at jeg hadde jo da overtalt han til at vi skal bo i leilighet. Han vil bo i hus, så jeg meldte meg jo på den visningen da bare for å liksom vise at jeg vil virkelig bo i leilighet. Vi var ikke på den visningen. Det var vi ikke. Det ble et lite helvete hjemme i går.
1: Er det unnskyld at jeg spør, liksom?
3: Ja, så jeg ventet meg at jeg bare avbestilte den visningen, jeg.
1: Oi!
3: Ja, så jeg tenker jeg kan jo fortelle mer om det helvete som brøt løs.
0: Det som skjedde i stedet for visning?
3: Jep.
1: Vil vi være med på parkrangeren der, da?
0: Ja!
3: Okay. Altså, Magnus må ikke høre på nå, typen. Nei.
0: Magnus, du må skru av.

med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Skal vi se da om Jon Carl er såpass god i quiz at han kommer seg helt til Syden. God morgen!
2: God morgen!
1: Ja da, 5 spørsmål på 1 minutt er det som skiller deg fra å være en vinner, Jon Carl!
3: Ja. Og 1 minutt for Gustav, det er lang tid altså.
1: Ja, det er det. Ja, sant, det altså. Får til mye på den tiden. Ja. Er du klar for litt quiz?
2: Ja,
1: det er godt. Da setter vi i gang.

0: og god mandag. Frokostshowet på plass her på P5. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Hallo, Petter Pilgaard.
2: Halla.
0: Stian Bergerøst er her.
3: Tjena.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja da, vi skal kose oss litt mer med ting du har kranglet med noen om sist.
0: Ja.
3: Få det inn på snappen vår, P5 mitt, så skal vi høre fra Therese om hvem hun kranglet med i Spania, og alle steder faktisk.
2: På spansk, var det?
3: Det var ikke på spansk, det var på god gammeldags.
0: Norsk, stikk til utlandet og klanger deg litt.
2: Ja, det er deilig da. Kanskje man er full og fin, da.
0: Det kan jo hende. Her er Synevo på P5.

Musikkduellen up next her i P5-lunchen, hvor du kan bestemme om vi skal chille eller skru det litt opp i tempoet. Mer chill eller vill med Vidar Lill. Så finn frem mobilen mens du hører Fast Car.

0: bare to datoer igjen faktisk, så de har solgt ut 19 konserter. Men 25.8., 2028 og 26. så er det fortsatt ledige billetter hvis du fortsatt sitter litt på gjerdet eller venter på lønning for eksempel da. Norgesturnéen hvor de skal besøke alle, eller ikke alle, men mange byer fra nord til sør er utsolgt altså, men så skal de også innom et par festivaler neste år da, så man kan jo få de med seg der også. Du skal få det på PF nå. Dette Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
1: Ok. Ja, det.

Trenger du en god start på dagen? Da må du sjekke ut frokostshowet her på Pappermix, hvis du ikke har gjort det allerede, med Ken Vasenius Nilsen, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Stian Berg Røste. I dag tidlig så var de blant annet innom verdens hardeste yrke, nemlig det å være en kjendis. Hvorfor de mener det, da skal du få svare på etter Maroon

Cheat Codes med Anissa på vokal på Edward Myles sin låt Stereo Love. Ja, dette Be Your Friend. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt som jeg har med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fortell meg hvilken låt det vi skal frem til i dag. Et sekund den høres sånn her ut. Og hvis du trenger et lite hint til fra denne låta her, så har jeg det klart her om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, fyrløs P5 Hits på Snapchat og fortell meg hvilken låt du tror det er. I mellomtiden, Ramon, dette her fra albumet Ramuelo. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Har en god del deilige låter vi skal kose oss med I dag. Skal både innom Miles Smith, ha med meg ny musikk fra Kygo og Max McKnown med Take Me Back. Da gleder jeg meg til å spille for deg om ikke så lenge. Først

0: I follow rivers. Dette her er P5 Hits du hører på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta. Og hva den oppgaven er, det skal du få vite etter Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Så kjøpte jeg dagens første trojka. Klokka ni.
2: Oi, den støtter
1: jeg. Det er en setning ingen har takket for.
3: Vi vet jo at du er helt gæren til trojka, men ja.
1: Dagens første, så kjøpte jeg dagens andre trojka klokka tolv.
2: Vet du hva, det her synes jeg er fantastisk.
4: Det er klig gærent, Sten.
3: Jeg bare lurer på hvor langt det går, jeg nå.
4: Ja. Jeg er spent på neste.
0: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.